ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱲᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱮᱴᱩᱰᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱷᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ

ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ, ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱠ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 26 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱢᱩᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ

0: ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱢᱩᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱚᱞᱚᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ, ᱟᱥᱟᱢ ᱟᱨ ᱯᱩᱫᱩᱪᱮᱨᱤ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱟᱜ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱥᱟᱯᱚᱨᱴ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱚᱨᱱᱟᱴᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱝᱜᱟᱞᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱢᱟᱪᱷᱟᱭ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱥᱚᱴᱚ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱢᱚᱴᱷᱮ ᱯᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱨᱮᱭ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱨᱡᱚᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱮ ᱟᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱯᱟᱨᱞᱟᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱞ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱥ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱥᱟᱶᱮ ᱵᱤᱥᱥᱟᱥᱜᱷᱟᱛᱚᱠᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱚᱨᱱᱟᱴᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱝᱜᱟᱞᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱟᱨᱴ ᱚᱯᱷ ᱞᱤᱵᱷᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ 45ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱴ ᱚᱯᱷ ᱞᱤᱵᱷᱤᱝ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱫᱷᱮᱱ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭ ᱩᱢᱟᱹᱱ 6,500 ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫ ᱢᱟᱞᱴᱤ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞᱤᱴᱤ ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮᱭ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱨᱮ ᱥᱳᱢᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱫᱽᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱫᱷᱟᱣᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ 75 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱥᱳᱢᱱᱟᱛᱷ ᱚᱢᱨᱤᱛ ᱢᱚᱦᱚᱛᱥᱚᱵ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱯᱩᱫᱩᱪᱮᱨᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱚᱝᱜᱚᱥᱟᱢᱤ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱯᱮ ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱮᱱ ᱨᱚᱝᱜᱚᱥᱟᱢᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱫᱩᱪᱮᱨᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱭ ᱟᱛᱟᱝᱼᱟ ᱾ᱯᱩᱫᱩᱪᱮᱨᱤ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱮᱱᱟᱨᱥᱤ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱰᱤᱮ ᱜᱩᱴᱟᱜ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱚᱝᱜᱚᱥᱟᱢᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱭ ᱵᱟᱹᱦᱞᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ᱛᱟᱢᱤᱞᱟᱜᱟ ᱵᱷᱮᱛᱛᱤᱨᱤ ᱠᱟᱡᱟᱜᱟᱢ ᱴᱤᱵᱷᱤᱠᱮ ᱫᱚᱞ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱥᱮᱠᱷᱚᱨᱚᱱ ᱡᱳᱥᱮᱯᱷ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱲᱩ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱜᱮᱞ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱱᱮᱦᱨᱩ ᱤᱱᱰᱳᱨ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱲᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱮᱱᱫᱨᱚ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱟᱨᱞᱤᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱴᱤᱵᱷᱤᱠᱮ ᱫᱚᱞ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱥᱮᱠᱷᱚᱨᱚᱱ ᱡᱳᱥᱮᱯᱷ ᱵᱤᱡᱚᱭᱟᱜ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱨᱟᱦᱩᱞ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱤᱞ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱟᱨᱴᱤᱥᱴ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱮ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱥᱮᱠᱷᱚᱨ ᱡᱳᱥᱮᱯᱷ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱲᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱦᱟᱯᱮᱱᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱲᱩ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱷᱩᱫᱤᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱩᱣᱟᱹᱝ ᱠᱟᱥᱴ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱵᱟᱹᱛᱤᱞᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱥᱴ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱱ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱵᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱥᱴ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱩᱨᱩᱵ